Fire!

0: חדשות ברשת ב' את הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני. מצרים קוראת לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופית. בתאילנד, אבל לאחר שהנסיכה בג'קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. בדברי טראמפ הביא קשבנו, בדברי טראמפ באירוע פוליטי, הביא קשבנו, ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת קשבתנו, יובל ענבר. בתאילנד, אבל לאחר שהנסיכה בג'קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. הנסיכה הייתה בתרדמת עמוקה במשך יותר משלוש שנים בעקבות בעיה חמורה בליבה שגרמה לקריסתה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בעיני רבים בתאילנד נתפסה בג'קיטיאבה כיורשת מבטיחה למלוכה, אף שמנהגי הירושה בתאילנד נותנים קדימות לגברים. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק, צפון, בתל אביב. המשרד מעדכן כי ההזהרה פורסמה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות של איכות מי הים, ומציין כי הוא ממשיך במעקב.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11

0: התחזית בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קודמונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, כבזיין בסיוון תשפ"ו, 12 ביוני 2026. שולחן שבת כאן ברדיו קודמונה כמדי יום שישי מהשעה 10 ועד השעה 11, ולצידי כאן מתמקם לו רב ישראל גליס. פרשת קורח, קורח ועדתו וכל מה שבא מסביב, מאוד מעניין, משהו בהמשך כזה מאוד נאמן לפרשה הקודמת. בוקר טוב הרב ישראל גליס, מה שלומך?
1: כן, בוקר טוב מקסים, בוקר טוב למאזינים היקרים שלנו, ושפע מלא מלא מאזינות אני יודע שיש לנו.
0: מה יש לך עם המאזינות? אפשר להבין? הם יושבות ותוכחות ומכינות, ובעצם העזר כנגדו, והם על פיהם אישק דבר.
1: זהו, יש לי הערכה רבה אליהן.
0: גברים, תגידו כמה שהם יפות, תגידו להם שבת שלום, תגידו להם שהידיים שלהם מברוכות, תפתיעו אותם באיזשהו משהו מעניין.
1: אבל אתה יודע,
0: תנו להם את המקום שלהם כמו שצריך להיות, חובה.
1: ואתה יודע, אני באמת פעם חשבתי שיש לנו בעיקר מאזינות. אתה יודע, כמו שאמרת, הם מכינות את השבת וזה.
0: לא רק את השבת, הם מכינות אותנו.
1: מתברר שיש הרבה מאזינים. אתה יודע, אתמול אני מקבל טלפון ממספר שאני לא מזהה אותו, לא מכיר אותו. ולמה התקשר אליי? יהודי, דימונאי, התקשר אליי במיוחד לברך על התוכנית המדהימה הזאת. ופשוט ריגש אותי. הוא אוהב לשמוע, הוא אוהב את ה... הוא קורא לזה חידושים. אנחנו, לא יודע, עושים חידושים, או... ורטלך, אתה יודע.
0: אוקיי.
1: כן, אבל... או שיחות, נקודות משיחות של הרבי. אבל הוא מאוד מאוד אוהב, ראיתי כמה זה משמח אותו. אז אני אומר, תשמע, יש גם גברים שנהנים מהתוכנית.
0: אז אני אספר לך על מישהו שהלך לאותם משחקי מונדיאל, אתה יודע, התחיל עכשיו אליפות העולם בכדורגל, והוא נמצא בקנדה. והוא כותב לי, זמן כניסת שבת על פי דימונה, סימן שלה. אדוני, אתה בקנדה, מה אתה? כן, יש איזשהו משהו, זה משעשע, אבל זה מאוד מאוד מכבד ומביא אותנו למקום של הרבה צניעות וענווה. אנחנו מקווים ומשתדלים. ולצד זאת, גם שבת מברכין.
1: כן, והשבת פרשת מברך. קורח.
0: כן.
1: ושבת שמברכת את חודש תמוז. ואגב, אם היא כבר מברכת את חודש תמוז, אז צריך לזכור כמה דברים שיש בחודש תמוז. אנחנו תמיד זוכרים את 17 בתמוז, שזה יום שבו החל המצור על ירושלים, הובקעו חומות העיר. אבל יש בחודש תמוז, גם אצל חסידים הוא נקרא חודש הגאולה.
0: אוקיי.
1: בחודש הזה יצא לגאולה אדמו"ר הרייץ, שעמד מול האימפריה הרוסית כדי לשמר את הגחלת היהודית, ונגזר דינו למוות, ובחודש תמוז הוא יצא לגאולה, ומאז כל הפצת המעיינות שאתה רואה בכל העולם, זה השורש. היום הזה, י"ב בתמוז, שורש לכל הפצת המעיינות הללו. בחודש תמוז, גם בג' בתמוז, זה יום ההילולה של הרבי מלובביץ' בשבוע הבא.
0: מה עושים?
1: אז כשאנחנו מברכים את חודש תמוז, אנחנו גם מברכים את יום ההילולה של הרבי.
0: מה עושים ביום שכזה?
1: אז זה יום ההילולה, זה ביום חמישי, יום רביעי בלילה. כמובן שכל אחד ואחת מדליקים נר באותו יום, כותבים פדיון נפש, בקשת ברכה מהרבי, ושולחים לציון הקדוש. נותנים צדקה, עושים מעשים טובים ביום הזה, מתחברים אליו.
0: אבל כל יום אנחנו צריכים לעשות את זה, גם.
1: נכון, אתה יודע, יש...
0: אני ראיתי שהייתה שבוע עוד איזושהי הילולה מסוימת, ושלשום הילולה של הרב ישמעאל, משהו, ואתה אומר, הדבר הזה שאתה נעצר, ומתחבר למקורות, ומתחבר לזמנים, ומתעסק עם הדברים המהותיים, ולא עם כל מיני...
1: במיוחד... שבזוהר הקדוש כתוב שביום הילולה של צדיק, באותו יום, כל המעשים הטובים שלו, וכל לימוד התורה שלו, וכל עבודת השם שלו, הכל מאיר באותו יום על אלה שהולכים באורחותיו, ומשפיע עליהם ברכה.
0: כן. באורחותיו?
1: אלה שהולכים לאורו, כן. אז כל המעשים שלו, תראה איזה עוצמה, מאירים ומשפיעים ומברכים את אותו יהודי או אותה יהודייה. אז לכן ברגע שבאותו יום אתה עוצר לרגע, כמו שאמרת, ואתה עושה עוד כמה מעשים טובים, להיות מחובר לנשמתו, אתה הופך להיות כלי לקבל את כל הברכות. עכשיו תחשוב איזה עוצמות, כמה מעשים, כמה זיכוי הרבים, כמה תורה יש לרבי מלובביץ' וכמה ברכה יש להשפיע לנו ביום ההילולה.
0: הייתה סברה בקרב אנשים, זה יותר סברה אולי אורבנית, יש לך רב אחד ואיתו תלך ואליו תפנה והכל. ואתה אומר, בוא רגע שנייה, כל אלה שיורדים עלינו ברכה, בוא נלך עם כולם. ולא לא, להיות לא. מקובע.
1: אני אגיד לך, כשמדובר על פסקי הלכה, אתה צודק, עשה לך רב, כל אחד צריך ללכת לפי הרב שלו, לפי המנהגים שלו, אבל כשמדובר על צדיק יסוד עולם, משה רבנו גם כן, אתה יודע, הוא מינה שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, נכון, לכל אחד היה את הרב שלו, אבל היה את משה רבנו, זה משהו אחר.
0: והנה, הוא עומד פה למבחן, עם קורח בעדתו, וקורח...
1: אני חושב שהמבחן היה דווקא של קורח.
0: רגע, יש לי איזשהו משהו בכתיב, יש מקום שמופיע קורח עם וו, קוף וו, ויש מקומות עם קוף רי.
1: לא, אז קורח זה בלי וו, בוא אני אגיד לך. תסתכל בספר התורה, קורח זה בלי וו, אבל כדי שאתה תצליח לקרוא, עזרו לך, כתבו לך שם בדף.
0: לכאורה ניקול, אף אחד לא כתב לי, אני כותב לעצמי.
1: אוקיי, אז
0: אבל הנה, קורח שיוצא ממשפחת הלוי, והוא בן של זה ובן של זה.
1: קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, רק לא כתוב שם בן יעקב אבינו. כי יעקב אבינו התפלל שלא ייזכר שמו במחלוקת של קורח על משה רבנו, עד כדי כך.
0: אכן, כן, ככה היה. כי תוציא אותי מהמחלוקת הזו, שאני אהיה נבדל מהם, או מה? מה הייתה המשמעות?
1: כן, כן, זה מה שהוא ביקש, הנה. רש"י אומר, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא הזכיר בן יעקב, שביקש רחמים על עצמו, יעקב, שלא ייזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר, בקהלם אל תחד כבודי, בפרשת ויחי, בסוף חומש בראשית, כאשר יעקב אבינו מברך וצופה את העתיד של כל השבטים, אז הוא אומר, בקהלם אל תחד כבודי, כאילו בהיקהלות שלהם, של בני קורח משבט לוי, שלא יתייחד כבודי, אל תכניס אותי שמה, שאני לא יוזכר שמה.
0: אפילו שהם...
1: תראה כמה צריך להיזהר מהמחלוקת, ועל אחת כמה וכמה מחלוקת כנגד צדיקים יסוד עולם.
0: כאשר הוא ועדתו והנשיאים וכולם שנעמדו, והם, אתה יודע, גם משה רבנו משבט הלוי, אז מה נהיה כאן?
1: אתה יודע...
0: זה מחלוקת בתוך הבית, אבל בכל זאת הוא מקבל פרשה שלמה ללמדך מה.
1: פעם מישהו שאל, תגיד, שאל את הרב שלו, כבוד הרב, למה תמיד המחלוקת על משה רבנו זה מהמשפחה? על דוד המלך זה מהמשפחה. על הצדיקים הגדולים מתוך המשפחה. ענה לו הרב, אתה יודע, הצדיקים גדולים הם כמו ראש בעם ישראל. רבי ראשי תיבות ראש בני ישראל, נכון? עם ישראל זה כמו גוף, קומת אדם, והצדיקים זה הראש. אז הוא אומר לו, אתה יודע, הצדיקים הם כמו הראש. כשכואב בראש, איפה זה כואב?
0: כל הגוף.
1: כשכואב בראש, הכאבים הם בראש.
0: עין בראש.
1: אז מה לעשות? לכן זה המשפחה, מה לעשות? כן, הכאבים בראש.
0: אז הנה, על זאת ועוד מאזינות ומאזינים כאן.
1: אבל אתה שאלת משהו, ונדבר על זה אחר כך. שאלת שאלה מצוינת.
0: שהיא?
1: למה כל הפרשה נקראת קורח? על שם קורח?
0: כן, הוא
1: אבל
0: זכה.
1: אבל תמשיך, תמשיך.
0: היו לנו בסדר. עוד כמה כאלה שלכאורה ראינו, כן. והם קיבלו את המקום שלהם. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים, הרב ישראל גליס, אני איתכם, מקסים המזלג, אנחנו עד השעה 11, ועד אז, אנחנו תמיד נזכור, מישהו תמיד יחד איתנו, נמצא איתנו, וכן, הנה זה מגיע.
2: כפיי.
0: אוקיי. אברהם פריד, מישהו הולך תמיד איתי. יש לנו את הידיעה שמישהו תמיד יחד איתנו מלווה אותנו, בין אם זה קרוב, בין אם זה רחוק.

0: אוי, איזה עוצמה. מי שהוא הולך תמיד איתי, אברהם פריד הולך איתנו עם כל קהל ישראל באשר הוא. הרב ישראל גליס. אז הנה, קורח, שמן הסתם קיבל פרשה, והוא מתקבץ יחד 250 אנשי שם. וכי מי הם אנשי השם? שם.
1: אישי ציבור, אנשים. אתה יודע מה פרוס 250? איזה 250? 250 ראשי סנהדראות. תחשוב, 250 אבות בתי דין.
0: זאת אומרת, זה לא אנשים שהם קלי דעת או ממורמרים.
1: לגמרי, מדובר על אבות בתי דין.
0: אנשים מלומדים, אנשים...
1: איך יכול להיות שהוא הצליח לאסוף 250 כאלה אנשים?
0: איך הם הצליחו? איך הם בכלל הסכימו? כן,
1: זה רק מראה איזה אדם גדול הוא היה בעם ישראל.
0: במה?
1: הוא היה אדם גדול בגאונות, בצדיקות, הוא היה אפילו נביא.
0: בכסף.
1: בכסף הוא היה עשיר גדול, היה לו את כל המעלות. הוא גם היה מיוחס, בן אחר בן ללוי, הוא היה משבט לוי.
0: בן דודם,
1: היה לו את כל המעלות.
0: אז מה קרה?
1: אז קודם כל, אתה יודע מה הייתה הטעות שלו?
0: כן.
1: היה לו את כל המעלות, הוא היה יכול להיות מנהיג גם כן, אוקיי? הטעות שלו, איך פותחת הפרשה? ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. המילה הראשונה בפרשה, ויקח. הוא רצה לקחת. זו הטעות הראשונה.
0: והכל השושלת שלו בא להדגיש, רגע, אל תתבלבלו, לא מדובר בבן אדם אחר.
1: אנחנו לא לוקחים.
0: אנחנו
1: מקבלים. אם הוא היה לו סבלנות, הוא היה מגיע עוד לגדולות. אבל הוא רצה לקחת. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לקבל. אנחנו לא יכולים לקחת.
0: גם מה שהוא לא נותן לנו זה מה שקיבלנו.
1: וזה מה שכתוב, הקנאה. והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא יכול להיות האדם הכי הכי גדול, אבל ברגע שמתחילה להגיע הקנאה, מגיעים עד למטה מטה, אתה יודע עד לאיפה מגיעים? לתוך האדמה, היא פותחת את הפה, ואפילו בולעת אותם. תראה מה זה. פרשה שלמה נקראת על שם קורח, שאסף 250 ראשי סנהדראות כנגד משה רבנו. פרשה שלמה בתורה נקראת על שמו. כי התורה היא בעיקר ספר של הוראה, מלמדת אותנו הוראות. הוראות מה לעשות והוראות מה לא לעשות. הוראות מה להרגיש אפילו ומה לא להרגיש. אתה יודע, יש גם ברגשות התורה אומרת לנו. למשל, לא לקנא, לדוגמה, כן? כשהתורה קוראת לפרשה שלמה קורח, היא רוצה להגיד לנו, תחשבו מה אתם יכולים כן ללמוד מקורח. אתה יודע מה אפשר ללמוד מקורח? את הרצון העז הזה, התשוקה העזה הזאת, להיות כהן גדול. להתחבר אל הקדושה.
0: התשוקה שלו?
1: התשוקה. המעשים נוראים.
0: רגע, זה בא ממשהו לכאורה חיובי, לכאורה, במילים
1: בדיוק.
0: שלי, וזה הוביל אותו ל...
1: המעשה נוראי, כי לא בחרו בך, הקדוש ברוך, אם משה רבנו לא בחר בך, סימן שהקדוש ברוך הוא לא בחר בך. ואם הקדוש ברוך הוא לא בחר בך, אתה צריך לשבת ולעבוד את הקדוש ברוך הוא מאחורי התנור שם, אתה יודע, בלי שאף אחד רואה אותך. אבל התשוקה העזה הזאת, אנחנו צריכים ללמוד. תראה, אפילו משה רבנו, אמר שגם הוא יש לו תשוקה כזאת. הרי קורח לקח 250 איש. אומר להם, משה רבנו, זאת עשו. קחו לכם מחתות. מחתות שבהם שמים כתורת. קורח וכל עדתו. כולם, אתה יודע, 250 מחתות. שימו בהם כתורת לפני השם. והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. אנחנו נראה במי יבחר הקדוש ברוך הוא, באיזה כתורת הקדוש ברוך הוא יבחר. מה אומר להם בעצם משה רבנו? הוא אומר להם, אצל עובדי אלילים יש כל מיני מנהגים וכל מיני כמרים וכולם ויש להם כל מיני בתים וכולי. אנחנו יש לנו רק השם אחד, ארון אחד, ארון הברית, ותורה אחת יש לנו, ומזבח אחד, וכהן גדול אחד. ואתם 250 איש רוצים כהונה גדולה. יש לנו כהן גדול אחד. אלוקים אחד, תורה אחת. כהן גדול אחד, אתם 250 איש, רוצים כהונה גדולה? גם אני רוצה, בכך אומר להם משה רבנו. גם אני רוצה. אבל מה אני יודע? הקדוש ברוך הוא בחר בו. אבל יש פה איזה כמה מילים שהן מפתיעות. יש פה 250 איש שיוצאים על משה רבנו, ומערערים על הכהונה של אהרון הכהן.
0: יוצאים על מי שנבחר.
1: כן.
0: לא אחד שמינה את התחילות.
1: בחירה אלוקית.
0: לא כן, לא הלך לאיזה קמפיין, לא
1: עושה בחירות. ומערערים על הכהונה הגדולה של אהרון הכהן, וכולם רוצים את הכהונה הזאת. ומשה רבנו אומר, גם אני רוצה בכך. מה אתה משתף את עצמך איתם?
0: למה אתה מנסה להבהיר לנו? מה?
1: כאילו, למה אתה מכניס את עצמך, משה רבנו לא איתם, אבל למה, אתה, למה אתה אומר במילים הללו, אף אני רוצה בכך, כאילו, לא צריך בכלל לתת להם איזושהי לגיטימציה. משה רבנו רוצה כן לתת לנו לגיטימציה, אתה יודע למה? לרצון. לא למעשים. התשוקה העזה הזאת, לקדושה, לכהונה גדולה, צריך שיהיה, למה לא? אני רוצה להיות קדוש. אני לא יודע מה אני רוצה, כי אני לא הגעתי לדרגה הזאת של לרצות. אבל זה מה שצריך.
0: אתה מתאר לנו, כן, את הדימוי.
1: אנחנו צריכים לרצות להגיע לקדושה של כהן גדול, כן. אבל לדעת את המקום של כל אחד.
0: או.
1: פרשת קורח נקראת קורח, כדי לדעת מה אנחנו צריכים לרצות, לא מה אנחנו צריכים לעשות.
0: להבדיל לרצות בין
1: תשוקה עזה, כמובן, לשיא הקדושה, אבל חלילה לא להיסחף לקנאה, ובוודאי לא למחלוקת.
0: לימוד גדול יש פה. כמה שהוא נבחר משה רבנו, כמה שהוא מיוחד, כמה שהוא מתמודד מול כל סיטואציה, והוא כמעט מדבר כאחד העם, כדי שיבינו אותו.
1: כן, הוא עונה להם,
0: יש פה הרבה ענווה, הרבה צניעות, בתוך המילים, בתוך הצורת דיבור, ואורך ככל שתהיה גדול, תישאר קטן.
1: נכון, כמו שכתוב בזוהר הקדוש.
0: כן.
1: מן, אתה נראה, אני אגיד בארמית, איך שכתוב בזוהר, אתה תגיד את זה בעברית, נראה אותך. מן דאי הוא זער, אי הוא רב.
0: ככל שהוא יותר קטן, ככה הוא גדול.
1: וואו, מקסים, לא ידעתי שאתה יודע יידיש. ארמית.
0: שפת אימי. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, ולצד הבליחות הקצת, אלי פרידמן עם רבונו של עולם, הוא אומר דבר פשוט. הוא בן יוחיד, הוא לא שוכח. וזה כשהוא עומד על הסטנדרט.

0: אלי פרידמן, ותזכרו את השיבוץ הזה בתוך השירה שלו, תרגיש שאתה בן יוחד. הרב ישראל גדי, שאתה בן יוחד? אני בן יוחד על אמת.
1: כן?
0: בן חמש בנות, שש בנות. כן, היו שש. אני בן יוחד, אבל העניין הזה של להרגיש שאתה בן יוחד של הקדוש ברוך הוא, רגע, זה גם מחייב. להתנהג כבן יוחד.
1: אני בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, כמו כל יהודי ויהודייה.
0: כן.
1: אני גם בן יחיד של ההורים שלי.
0: שיחיו.
1: יש לי עוד ארבעה אחים, שגם הם, כל אחד מהם בנים יחידים של ההורים שלי.
0: זה גדולה של הורה. כן. לראות כל ילד כאילו הבן היחיד, כל אחד ואחד מהם. וכאן אנחנו רואים בפרשה הזו מין... הנבדלות הזאת היא מאוד מציקה לי.
1: אתה יודע...
0: לקחת ראשי סנדרין, כמו שאמרת, ואנשים שהם באמת מיושבים על הדעת ולומדים ועושים ונדבר עליהם זכות.
1: דיברנו מקודם, מה הקנאה יכולה לעשות. קנאה זה דבר נורא. הזכרנו את המשנה במסכת אבות שאומרת, הקנאה והתאווה, גם התאווה, אדם שהוא חמדן, הוא מתאבב, הוא מתאבב.
0: מתאבב לחומר.
1: כן. והכבוד, אדם שרוצה כבוד.
0: בכלל.
1: שלושת הדברים הללו מוציאים את האדם מן העולם. אין לו חיים, אין לו חיים. מי שמקנה, מסכן, אין לו חיים. מי שמתאבב כל הזמן, גם כן הרי, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין לו חיים. כל הזמן הוא רואה ואין לו. וגם כבוד, או מי שצריך כבוד, אין לו חיים, כי כל הזמן... לא, הם לא כיבדו אותי מספיק, הם לא עשו בשבילי מספיק, הם לא קמו בשבילי, הם לא...
0: הוא מתעסק בדברים שמחלישים אותו.
1: אין, בקיצור, זה אין, אין חיים מי שיש לו קנאה או תאווה או כבוד. אז יש סיפור על שני אנשים, אחד שהוא היה קנאי ברמות, והשני היה בעל תאווה ברמות, חמדן גדול מאוד, כן?
0: זה כמעט האנוח, אבל בסדר.
1: הם הגיעו שניהם למלך.
0: כן.
1: והמלך אומר להם, תקשיבו, אחד מכם מבקש מה שהוא רוצה, אני נותן לו, השני מקבל כפול. יאללה, מי רוצה לבקש ראשון?
0: איזה מבחן.
1: עכשיו, הקנאי אומר, אני אבקש מיליון דולר.
0: הוא יקבל שתיים.
1: הוא יקבל שתיים, אני לא מסוגל לחיות, לראות שהוא יש לו שניים, מה פתאום? לא יכול, אני לא יכול לראות שיש לו שניים, אני לא... שהוא יבקש ראשון. החמדן הזה אומר, מה, אני אבקש רק מיליון דולר, אני רוצה את השניים, שהוא יבקש ראשון. מה לעשות? רבים, רבים ביניהם, מי יבקש ראשון? בסוף החליט, הקנאי, כן? החליט שהוא יבקש ראשון. מה הוא ביקש? שהמלך יוציא לו עין אחת.
0: אוי, הפרוך.
1: לא אכפת לו שהמלך יוציא לשני, שתי עיניים, אבל העיקר שהוא לא יהיה לו שני מיליון דולר, הוא לא יכול לראות את זה. הוא לא יכול לראות שיש לשני, הוא לא יכול שיהיה לו מיליון
0: כמעט
1: דולר.
0: כמעט כמו משפט שלמה פה הולך, מניאק.
1: העיקר של השני לא יש לו מיליון פה. דולר, הוא מעדיף שיוציאו לו עין. תראו, תראה מה זה קנאה. לאיפה הקנאה יכולה להוביל את האדם? זה פשוט דבר לא הגיוני, לא הגיוני. ופה נשאלת השאלה, באמת לאיפה הקנאה יכולה להוביל את האדם? שאנחנו היום מסתכלים בראייה אחורה, ואנחנו שומעים על משה רבנו, כן? מי הוציא את עם ישראל ממצרים?
0: משה, קדוש ברוך הוא.
1: כן, אבל קדוש ברוך הוא השליח, בחר כן. במשה, כן. כן. מי הוביל את עשרת המכות על עם שלם, על כל מצרים?
0: משה רבנו. עם אהרון.
1: מי קרא את הים לעם ישראל? הכל ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, אבל על ידי מי? מי קרא את הים? משה. מי עלה להר סיני במתן תורה? משה. את כל זה אנחנו יודעים. קורח, לא ידע?
0: בוודאי ובוודאי.
1: אז מה זה, איך אתה מגיע למחלוקת על משה רבנו? ודווקא הוא, עם כל המעמד שלו, עם כל הגדולה שלו, עם כל העוצמה האלוקית שהייתה בו, איך אתה מגיע לכזה דבר? איך? אתה יודע, אנחנו בשבת שעברה.
0: לי יש שאלה אחרת שהיא קצת מטריסה, אבל זה שיסגור מיקרופונים ואתה תבחר אם לענות עליה לפני כולם, כן.
1: אנחנו בשבת שעברה קראנו פרשת שלח, ועכשיו פרשת קורח. בפרשת שלח היה את הסיפור של המרגלים, נכון?
0: כן, שהם החליטו לתת חוות דעת, אף אחד לא ביקש ממך, אבל עשית.
1: למה? זה שהגיע פרשת קורח, מיד אחרי פרשת שלח, זה לא סתם.
0: זה גם מתבקש, כן.
1: זה בא ללמד אותנו מה גרם לקורח באמת, איך אתה יוצא על משה רבנו? אתה רואה את הגדולה של משה רבנו, את כל מה שהוא הוביל, איך אתה יוצא עליו? משהו מפרשת שלח עשה לו את זה, אתה יודע? פרשת שלח, המרגלים באו לארץ, והם לא רצו להיכנס לארץ, הם חזרו והוציאו דיבת הארץ רעה. גם שם, למה הם הוציאו דיבת הארץ רעה? למה הם לא רצו להיכנס לארץ? אחד ההסברים המרכזיים של הסיפור הזה, שהם העדיפו להישאר במדבר, להיות דבוקים בקדושה, ייחודים עליונים, אתה יודע, לא צריכים לעסוק בעניינים ארציים. לא צריכים, אתה יודע, נכנסים לארץ כל המצוות המעשיות האלה, אתה יודע, כמו שאמרנו, בשביל להפריש חלה, אתה צריך לעשות כל כך הרבה מעשים, בשביל לקיים מצוות הפרשת חלה, בשביל לחם, אתה צריך לחרוש, לזרוע, להשקות,
0: דמעות,

0: אני עושה קידוש ואתה עושה קידוש. אני לובש ציצית ואתה לובש ציצית. במעשים כולנו אותו דבר. בכוונות אתה אולי יותר נעלה. במעשים אנחנו אותו דבר. ולכן הוא בא עם המחלוקת שלו.
1: שהיא לא מקובלת.
0: למה היא לא מקובלת?
1: כי...
0: אומר לו משה רבנו, בוקר ויודע השם, חכה לבוקר. למה משה רבנו אמר לו, חכה לבוקר? האדמה יכלה לפתוח את פיה כבר ביום.
1: תחשוב אולי, תנסה לחזור בך.
0: בלילה גם כל המעשים נמצאים, אבל לא רואים אותם. כל הדברים, כל החפצים נמצאים בלילה, והם לא רואים אותם. מגיע הבוקר, יש אור, רואים אותם, נכון? האור משנה את הכל. כל המעשים שלך, אתה עושה, ומשה רבנו עושה. אבל משה רבנו עושה את זה עם הרוח, עושה את זה עם אור אלוקי כזה גדול, שזה הרבה, המעשה שלו הרבה הרבה יותר נעלה מהמעשה שלך. נכון שאתה עושה והוא עושה, אבל כשמשה רבנו עושה, יחד עם כל הגדולה הרוחנית שלו, זה כמו אור וחושך לגבי המעשים שלך. אז נכון, המעשה הוא העיקר, כל אחד צריך לעשות, אבל צריך לדעת שיש תמיד את הצדיק יסוד עולם, את משה רבנו, שבדור, שהוא האור שמאיר לכולנו.
1: ואז הולכים את זה לאותו מבחן של המטות, של המקלות, של ה... איך שתקרא לזה? שזה בכלל מבחן משע.
0: כן, והנה
1: כל
0: פרח
1: כך פשוט, הוא. כן, כזה. תמיד זה מונגש. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, הנה משהו, על פי, אתם יודעים מה זה? על פי בקשה, ומפאת כבודו, אינני מזכיר את שמו. קובי אל קובי. שלושים וכמה, 40 דקות אחרי השעה 10, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים.

0: בטוחה שבת כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. קובי אל קובי כבר לא ילד, כן, הוא הורה. ומכאן אנחנו ממשיכים הלאה, פרשת קורח, רב ישראל גליס,
1: וואו,
0: ישנם דברים שמעסיקים אותי,
1: קורח,
0: כן. השם מצווה לשמור את המטה הפורח והמשוקע ועוד
1: קורח,
0: ועוד.
1: קורח, קורח, קורח.
0: ואני, אני, אתה יודע מה, אני מבקש ממך לעמוד עוד פעם. קורח, אתה בן הלוי, אתה סוג של שליח ציבור, אתה... הרי צריכים להביא לך מנחה.
1: תראה מה אומר לך רשי.
0: כן, דבר איתי.
1: רשי אומר כזה דבר.
0: בוא, תפיג לי את החששות.
1: וקורח, שפיקח היה.
0: כן.
1: מה ראה לשטות זה? ככה אומר רשי. קורח שהיה פיקח, איך הוא הגיע לשטות הזאת? איך? לחלוק על משה רבנו, כן?
0: זה לחלוק על הכל, אני לא יודע. אני רוצה לדבר עליו כל.
1: הרי אתה יודע, היו כמו מגפות. מה אתה חושב שאתה תצא מזה בשלום? רשי שואל את השאלה הזאת. ורשי אומר, עינו התעתו. העין שלו התעתה אותו.
0: החושים.
1: העין שלו.
0: שזה החושים.
1: התעתה אותו. אני אגיד לך מה הכוונה העין. אומר רשי, הוא ראה, אומנם בעיני רוחו, אבל הוא ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. הוא ראה את שמואל הנביא, ששקול כנגד משה ואהרון, יוצא ממנו. אז הוא אומר, רגע, אם ממני הולך לצאת שמואל הנביא, זאת אומרת שאני נשאר בחיים. אני בזכותו, אני אנצל. אמר, בשבילו אני נמלט. והוא ראה 24 משמרות שעומדות לבני בניו, וכולם מתנבאים ברוח הקודש. הוא ראה, אמרתי לך שהוא היה נביא, אתה רואה? אתה היה לעצמך נביא, עומד וחולק על משה רבנו.
0: רב ישראל גליס, אתה אומר בכיפור, אשרי עין. שראתה או לא ראתה.
1: יפה.
0: ופה אתה אומר זה סוג של כישלון.
1: והוא ראה את כל הגדולה שהולכת לצאת ממנו. אז הוא אומר, מה, אני אקרא לי משהו? אני אשרוד את המחלוקת הזאת, אני אולי אפילו אנצח במחלוקת הזאת.
0: זה גאווה.
1: שמואל הנביא ו-24 משמרות של נביאים. מה, אני אקרא לי משהו? יוצאים ממני, יקרא לי משהו. אבל אומר רשי, אינו התעתו, העין שלו התעתו. כי הוא לא ידע שהבנים שלו יעשו תשובה והם ינ...

0: אצלו, אתה מבין? ולכן יהיה לו צאצאים כאלה אחר כך מבניו, אבל הוא יובד. אבל יש פה עוד הסבר, מה הפירוש? עינו התעתו, העין שלו התעתה אותו. למה אנחנו אומרים העין שלו התעתה אותו? למה אנחנו לא אומרים העיניים?
1: לא יודע. לא, אני...
0: למה רש"י אומר העין שלו התעתה אותו? למה הוא לא אומר העיניים שלו התעתו אותו? הרי בן אדם רואה בשתי עיניים. אז זהו, שלבן אדם יש שני עיניים, זו השאלה באמת, למה יש לו שני עיניים? יש לי אף אחד, פה אחד, למה צריך שתי עיניים? כן? אז אחד ההסברים למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי עיניים, בעין אחת אני צריך לראות כל הזמן את גדלות הבורא.
1: טוב, כן.
0: ובעין השנייה אני צריך לראות כל הזמן את שפלות האדם. את השפלות שלי.
1: ליצור את הבלנס, את האיזון הזה?
0: בדיוק כך. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי עיניים, זה היה בשביל, זה סוג של מסר, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בעין אחת תמיד תראו את גדלות הבורא, ובעין השנייה, שפלות האדם, ענווה קצת.
1: הרבה, מה זה קצת?
0: אוקיי.
1: תראה לאן הביא אותנו קצת.
0: כן. ומה, אז רש"י אומר, אינו התעתו, רק עין אחת התעתה אותו. אתה יודע למה? כי הוא היה פיקח והיה צדיק, והוא ראה, בעין אחת הוא ראה את גדלות הבורא. אבל בעין השנייה, שבה הוא היה צריך לראות את שפלות עצמו, היא התעתה אותו. את שפלות עצמו הוא לא ראה. שם הייתה הטעות שלו. אתה יודע, יש משהו מעניין אצל משה
1: רבנו. אתה כל הזמן אומר, אתה יודע. אני יודע הכל.
0: משה רבנו הגיע לגיל 120.
1: כן.
0: וואו, תחשוב על משה רבנו, קודם כל, מי זה האיש? שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ובכל ביתי נאמן הוא. ואנחנו אומרים, תורה ציווה לנו, משה. כי הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את התורה דרכו, וכל הניסים, הוציא את עם ישראל ממצרים, וקרע את הים. משה רבנו, מתי שיא הגדולה שלו? ביום האחרון.
1: ביום האחרון.
0: נכון? אז הוא הגיע לשיא. שהוא עלה להר נבו, נבו זה נון בו, הגיע לשער הנון. נון שערי בינה, שער הנון זה אדם לא יכול להגיע בכוחות עצמו, קיבל את זה. אוקיי? אז עכשיו, ומה כתוב עליו כשהוא הגיע לשיא כוחו? לא קהתה עינו, לא נס לכו. מה זה לא קהתה עינו?
1: אפרופו מה שאמרת עכשיו.
0: זהו. השאלה זה מן עין מהן. שהעיניים שלו נשארו בריאות, הוא נשאר בריא וחזק. זה בפשט. הוא פסע את כל הפסיעות, עלה להר נבו, את כל המדרגות עלה בפסיעה אחת. אוקיי. אבל בהמשך למה שהסברנו מקודם על העין, לא קעתה עינו, כשהוא הגיע לשיא הגדולה, אפילו לכך שמאיר בו שער ענון, העין הזאת שצריך האדם לראות את שפלות עצמו, לא התבלבלה. הוא המשיך לראות את שפלות עצמו. הוא היה ענב מכל האדם, גם כשהגיע לשיא הגדולה. העין הזאת לא בלבלה אותו. הוא היה בעין אחת, הוא ראה את גדלות הבורא. בעין השנייה הוא ראה לחלוטין, לא יודע איך אפשר להגיד את זה על משה רבנו, את שפלות עצמו. לא התבלבל.
1: כן, תשמע, מחכה לנו שבת הבא, אתה על פרשת מברכין, הרי גם פרשה של ראש חודש וגם זה. פה אנחנו מתעסקים פה ביום יום, בדברים שהם בהישג יד. שבוע הבא, הבא עלינו לטובה, משהו שהוא כבר לא שכלי. חוקת. פרה אדומה.
0: טוב, אתה רוצה שדבר
1: עכשיו... נשאלת השאלה, איפה האפר הזה? אבל רגע... משהו שמתקן ומזרקך. גל ילדי ליום חדש, תפרוס כנף אל השמיים. למר חיים ישראל, הנה.

0: כן. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה. אנחנו ממש לפני הפיק, הרב ישראל גלי.
1: כן, כן, ממש לסיום, אתה יודע, משהו שאנחנו נלמד מה...
0: רגע, יהיה לנו מבחן אחר כך, נלמד.
1: נלמד מהצורך לראות, להיות שפל בעיני עצמי, ולא לחפש את מידת הגאווה. ברגע שאתה לא מתגאה ולא מקנה, אז יותר קל לך גם לברך אנשים. ככה, אחרת אתה...
0: שאתה לכאורה, בוא, בשפת היום-יום, מוכל על כבודך, נפתח כבודך לפני אחרים, לפני היצירה.
1: אם אתה מקנה באנשים, מה, אני אברך אותם בסוף, אם הברכה תצליח ויהיה להם מה שאין לי.
0: איזה דבר זה.
1: כן, תברך, למה? כי מה, בעזרת השם, הכל בסדר, תודה להשם על כל מה שנתן לי, נתן לי יותר ממה שמגיע לי, אבל...
0: אל תתבצר באגו, הוא פגע בי, עשה לי, הוא פגע, לא אתה פגעת.
1: מגיעים רבנים, כן, מגיעים רבנים נו? לחופה, לחופה.
0: בוא נגיד, לטיש.
1: ואז יש את הברכות שנותנים, את השבע ברכות. אז יש מנהג כזה שמכבדים את הרבנים, יש שבע ברכות. רב אחד מברך את הברכה הזאת, רב אחד מברך את הברכה הזאת. הברכה האחרונה זו, הברכה הכי מכובדת. היא הכי ארוכה, אתה יודע, מי שמברך אותה, שומעים אותו הרבה, כן? אז זה מכובד. אז נוהגים לתת את זה לרב הכי גדול, הכי מכובד שיש באזור, כן? קיצור, אז היה באמת רב, באמת מכובד, רב של, של ירושלים לפני הרבה שנים, רבי יוסף חיים זוננפלד, שהוא הגיע פעם לאיזה חופה. ומשום מה, לא הסתדר לתת לו את הברכה האחרונה מהמכובדת. לא יודע, אולי היה איזה רב גדול במשפחה שהיה צריך לתת לו את
0: זה. אולי לא הסתדר, בואו ניתן אותם לקף זכות.
1: כן, לא, לא, לא, לא, לא הסתדר. אז נתנו למישהו אחר את הברכה האחרונה. אחרי החופה, אבי החתן ניגש לרב של ירושלים, ואומר לו, כבוד הרב, אני באמת מבקש סליחה שלא נתתי לך את הברכה האחרונה והמכובדת. אני לא הצלחתי, רציתי, אבל היה לי איזה שם אילוצים, אז סליחה שלא נתתי לך את הברכה המכובדת הזאת. חייך הרב, ואומר לו, אני מבטיח לך, אני אף פעם לא באתי לחופה כדי לקבל ברכה. אני תמיד באתי לחופה כדי לתת ברכה. תיתן, אל תחפש לקבל. תחפש לתת, להשפיע, לברך, והלוואי שהברכות שלך יתקיימו, ותראה באמת שהשני נהיה לו טוב.
0: אמן. הרב ישראל גליס, תודה, תודה שהקדשת מזמנך, והיית יחד איתנו, שתהיה לך שבת נפלאה.
1: או, זה רוצה שתברך אותי, תודה, תודה על הברכות.
0: יהיה לך שבת נפלאה.
1: המברך יתברך, וגם לכל המאזינים העיקרים שלנו.
0: שבת נפלאה, שקט ושלווה, בשורות טובות. לכל עם ישראל, מאזינות ומאזינים, כך הגיעה התוכנית לסיומה, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, כאמור פרשת קורח, שבת מברכין, מברכין את החודש, מה כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:24, 7:24, צאת השבת בשעה 8:26, אני מקסימום זלג, אני מבוש אתכם יותר מאוחר, מתאימה לטינית ועד אז.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. מדברי טראמפ, באירוע פוליטי הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. תוכנית טראמפ לעזה. מקור פלסטיני מסר לעיתון אל-קודס אל-ערבי כי ישראל הציבה תנאים חדשים במועצת השלום המונעים פרסום הצהרה על התקדמות במסע ומתן להסכם הפסקת האש בעזה. לפי המקור, לאחר שהושגה התקדמות מסוימת בסוגיית הנשק של חמאס בדיונים על השלב השני של ההסכם, הייתה אמורה לצאת הצהרה בתמיכה אמריקנית, ולפיה הנוסח החדש מתאים להגעה לפתרון מלא במטרה להקים מדינה פלסטינית עצמאית. ישראל דרשה שכל הפלגים הפלסטינים יהפכו לגופים מדיניים בלבד ולא יוגדרו עוד גופי התנגדות, דרישה שלדברי המקור מחזירה את הדיונים לנקודת ההתחלה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי חמאס והפלגים הפלסטינים ממשיכים לקיים פגישות בקהיר, וטרם ברור מתי יסתיים סבב השיחות הנוכחי. כוחות צהל תקפו במהלך השבוע בדרום לבנון יותר מ-300 מטרות חיזבאללה וחיסלו כ-80 מחבלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בפעילות בפיקוד הדרום הממוקדת במרחב חן יונס חוסלו יותר מ-20 מחבלים, ובהם שלושה בכירים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. וכן, ראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון נעצו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כרבע מיליון שקלים המיועדים לטרור ולאמצעי לחימה.
2: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה.

0: יונית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות הכוללת 14 סעיפים, בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון, הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין, הרי שם המטרה הושגה. מצד הגאווה בתל אביב יוצא לדרכו והתחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה השעיית עיצומים על מכירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשופתנו יובל אינבר מוסרת כי לפני זמן קצר דיווח הערוץ הסעודי על חדאס שייתכן שההסכם בין איראן לארצות הברית ייחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה, אמר בוארון דליאת רגב, שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
2: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המאושר 450 קילוגרם של פלוטונים מאושר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נידרש לעוד מאמץ צבאי שם.
0: ראש המל"ל לשעבר, גיורא איילנד, אמר במשדר בחצי היום השישי כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר, לפני תחילת המלחמה.
3: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות, יצאנו למלחמה אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
0: בתל אביב מתחיל בשעה זו מצד הגאווה והוא צפוי להסתיים בשמונה בערב. החוגגים צועדים מטיילת שלמה להט לפארק צ'ארלס קלור, שם תתקיים מסיבה המונית. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר כאן חדשות.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11,

0: והתחזית מחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: You get that?
1: מסע בזמן. לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!
2: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
3: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

6 דקות אחרי השעה 1. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, טעימה לטינית. כאן ברדיו קול דימונה, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות. והדגש על כל סוגי מוזיקה הלטינית באשר הם, להסיט אותנו, לקחת אותנו לאיזשהו מקום. נכון, כרגע חגיגה עולמית, וכבר נוכחנו וראינו את השידורים, המשחק הראשון שהיה הזוי משהו, כן? מקסיקו, מחיקו, גם להם יש את המוסיקה. רק אנחנו אומרים מקסיקו, באמת שזה מחיקו. ואיפה? בגואדלחרה. איזה מין שם זה לעיר. אוקיי, ובואכה אחר כך דרום קוריאה, ויהיו עוד משחקים. אז החברים של התאגיד עושים שם עבודה נפלאה, ומגיע להם כל הכבוד. הכל רצוף, הכל זורם, הכל קולח, וזה חוויה. אז כאמור, טעימה לטינית לצד הכדורגל, כמובן גם המוזיקה. יהיו עוד נבחרות, חבל שאנחנו לא שם. אולי נהיה באיזשהו שלב. אז ענה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומוני וכל הפרטים בדפי הפייסבוק והאינסטגרם שלי. וצהריים טובים, אור ברכה. ליאור זק? איזה יפה אתה. הנה הוא פה. אולי נדבר איתו מה היה שם באולפן, אני חייב לשמוע, צריך לשמוע. ולהזכירכם, במהלך השבוע כמובן כל שידורי רדיו קול דימונה בין השורות ביום שלישי מהשעה אחת. המגזין של רדיו קול דימונה, המגזין השבועי, יום חמישי עם ליאור זק, מהשעה אחת ועד השעה שתיים, ומהשעה שתיים עד שלוש, מסע בזמן, והוא ייקח אתכם למוזיקה האיכותית של שנות ה-80 בואכה 90, קצת לפני 70, ובכלל כל דבר שיביא אתכם למקום אחר, לחשיבה אחרת, מבורך. אנחנו יוצאים לדרך, פחות דיבורים, יותר מוזיקה. אז הנה אוסף מיוחד מהסון, סגנון הסון, שהוא סגנון הבסיס של כל המוזיקה הקצבית, של הרחבה, של התקלוט. וזה מגיע מסמטאות הוואנה. אז הנה מדהימה לכולם.

אם על הטניס כאן ברדיו כל דימונה וכותבת לך את המאזינים, המאזינות, איך עוקדים את זה? אז יש לנו איזשהו כלל, אין לי מושג מי טבע אותו ומאיכן זה הגיע, אבל מה זה מתאים לי? תרקדי כאילו שאף אחד לא רואה. את יודעת מה? גם תשירי כאילו שאף אחד לא שומע, והשמחה והאהבה שלך והבריאות היא מעל הכל. בוודאי, בריאות לנפש, לגוף, להכל. והזדמנות אחרת, באחד הרבה סלסה, כמה אפשר ללמוד. אז תודה, תודה, תודה שאת מסב את תשומת לב. מי היום חוגג יום הולדת? חברות, חברים, מי, מי, מי, מי, מי, מי? התקשרתם אליהם? אמרתם להם משהו? אבל אישי אליהם, בירכתם אותם באופן אישי? ובין לבין, אם נראה לכם, תבדקו מה קורה עם סבא, סבתא, אמא, אבא, לבוא לחטט להם קצת בסירים, לדרוש בשלומם, להיות נוכחים, לוודא, לוודא בימים האלה שכל כך חם, שהבית מצונן והוא אטום והוא סגור. אם אפשר להתקין רשת נגד היתושים, אם יש, והרבה צריכה של מים, תימה לתינית. כאן ברדיו קול דימונה, לצד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, מחויבים להם. כן, תמיד נזכיר את זה לעצמנו, אני מזכיר לי, אני מזכיר

אז כן, הכל מתחבר בוודאי ומוביל גם לכסף, לדינרו, אבל כמה דינרו? העיקר שנחיה ונשמח וננוע ונזוז בקצב אסון. מי עוד? כותב לנו ציון קצב. ציון, איש יקר, נעים ונחמד ומיוחד. שבת שלום. שבת טובה, שבת של נפש בריאה, לגוף בריא, של איכות של זמן. שי בן אישו, מזל טוב. שי בן אישו,

רגע, רגע. איזשהו סוג של הפסקה מתודית כזו משהו, ללמדך שצריך קצת רגע לעצור, לחשוב ולקבל משהו אחר. סזרה אבורה, או כסרה אבורה, כפי שמכנים אותה במערב, אם יקף וארדה יהיה לך לבית עולמה, השאירה אחריה מוזיקה מדהימה. עכשיו מה קורה? כיף וארדה משתתפת במונדיאל. מי שלא יודע, זה אחד האיים במערב אפריקה. מקום מדהים, שווה, והיא מדברת סודת על מה שקורה שם, וזה בפורטוגזית. סזרה אבורה, פור פבור.

או, איזה מוזיקה מדהימה. וכשהיא הופיעה כאן בארץ, הייתה עולה לבמה להופעה יחפה, כוסית ויסקי וסיגריה ביד. לא שזה מומלט, אבל זה היה אפיון שלה בהחלט. אנחנו שווים קצת לה, קצת, קצת הרבה אפילו. של בולרו, סלסה,

תהי מעלתי נתקן. הם שחגגו בדימונה פסטיבל הבירה, אז נכון אני פחות חוגג בשל שהם מסיבות אישיות, אבל זה היה נפלא, נפלא לראות אנשים בחוץ, יוסטים, מצטלמים, נפגשים, רואים אחד את השני, מזג אוויר היה ממש בהזמנה נפלא. אפילו בין לבין, נבחנתי כמובן בהרבה מאוד חברים, חברות, גם איזשהם רגעים מאוד מאוד נפלאים. רגע, האנונימית הייתה שם? אז הנה מוקדש לכם באהבה. לכל מי שמצא לו רגע כזה של נחת, לתת לרגשות ולחושים ולעוד דברים לגלוש ולצאת החוצה, שלא לומר לרומנטיקה קצת. ריקרדו בר, מוגש לכם באהבה.

מה נראה לכם? שלא נחשב חזרה לכסף? כן, ליאור, שמעתי. מה עכשיו? ליאור מזכיר לי, למה לא אמרתי שבשעה אחת של סלסה כמה קלוריות? מה אתה רוצה להגיד? שאנחנו שמנמנים? שלא לומר מלאים? שלא לומר שאני גולש? אוקיי, אתם יודעים מה? אני על זה. 400-450 קלוריות בשעה. שאלו את האנשים שרוקדים ריקודי עם, כמה הם משילים מעצמם. אנשים שמגיעים למכון כושר, אנשים שעושים הליכה. האמת שאני אוהב את המסלול הזה לכיוון המקרר. ועוד מקרר של אלקטרה בצבע שחור, אה? מה אתם אומרים על זה? מזל ובריאות גדולה.

אז למה שירים כל כך ארוכים? זה המכתבים של הסלטה. אין לך זמן. והנפלא שבסלטה אף פעם לא יודעים את אורך. לרוב, השירים בארץ או בכלל במערב, זה משהו בין 3.5-4.5 דקות. נכון, זה פחות או יותר, אמנם זה לא מדעי. במוזיקה הלטינית יש מושג אחד, אתה מתחיל ואתה לא יודע מתי זה מסתיים. אבל הנה משהו שהוא מאוד מדויק. טיטו גומז ומימי אלברה. יש תמור.

אומר. אני לרגע חשבתי שטיטו זה בכלל שם הונגרי, או whatever, היה פעם נשיא, ראש ממשלה, נכון יו? אבל מריה אלברה? הנה, הרבה אנשים שיודעים ספרדית בארץ, קצת אחרי, היא אחראית לזה מכל הסדרות והנובלות. אנחנו בטעות קוראים לזה טלנובל, אבל זה בספרדית. זאת אומרת, תוכנית טלוויזיה כלשהי, זה נובלה. ומי שיודע איפה זה החל בכלל, עליי סוף שבוע, סוף שבוע במחנה פליטים שם. אוקיי, זה התחיל בוונסואלה, בדוק.

55 דקות אחרי השעה אחת, בו אחר 4 דקות, כי זה מתגלגל. מהשעה 2. כן, הקטע הזה מביא אותנו לתום השעה הנוכחית, מאזינות ומאזינים. אז תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי. תודה שבישלתם נאה ויפה, ואתם רואים להערכה גדולה מאוד. ואם המוזיקה הנעימה לכם, זהו שכרנו. תודה לעושים בדרך, כנהגים. תורידו את הרגל מהגז, תתרכזו בנהיגה, תגיעו בבטחה לביתכם. סוף שבוע מדהים ומהנה. פרשת קורח, יש הרבה מה ללמוד. ולהזכירכם, למי שמבקש, בוודאי, זמן כניסת שבת על פי דימונה, אבל זה רק על פי דימונה, בשעה 7:24, 7:24. את השבת זה כבר לא חשוב, כוכבים. מאור ברכה, תודה, תודה. ליאור זק, אוהב אותך המון. אתה היום בתאגיד? לא? מחר? נעקוב. אני מקסימום זלק, חתכתי, יאללה ביי.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים על סעיפי טיוטת מזכר ההבנות, בהם בין השאר התחייבות איראנית שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון והפשרת כספים איראניים. ערוץ אל-חדת מדווח כי אפשר שהמזכר יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. אביחי בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין, תושג המטרה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. סוכנות הידיעות האיראנית מר פרסמה פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבות איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד נסיגה של כוחות ארצות הברית מהאזור, הסרת המצור הימי, השעיית עיצומים ושחרור כספים מוקפאים. המסע ומתן הסופי יימשך 60 יום ויעסוק אך ורק בסוגיית הגרעין ובשיקום הכלכלי, בעוד הדיון בתוכנית הטילים ובתמיכה בארגונים באזור הוסר באופן סופי מסדר היום. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שאפשר שההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה אמר בוארון לליאת רגב שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
2: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המועשר 450 קילוגרם של פלוטונים מועשר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נדרש לעוד מאמץ צבאי שם.
0: ראש המל"ל לשעבר יורה איילנד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר לפני תחילת המלחמה.
3: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות. יצאנו למלחמה, אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
0: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. המשטרה חקרה היום באזהרה נהגת בת 22 מקלנסווה, החשודה בדריסת הולך רגל בן 93 במהלך הפגנת החרדים אתמול במחלב גאה. מצבו של האיש בינוני. מהמשטרה נמסר כי הנהגת המשיכה בנסיעה לאחר הבדיעה, ומיד לאחר מכן הסדירה את עצמה והתפנתה לקבלת טיפול רפואי. בתום חקירתה שוחררה הצעירה בתנאים מגבילים. חקירת האירוע נמשכת. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. את החדשות ערך נטלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

Άντε ρε μάκα, βάρα το μπουζούκι. Να πούμε το καημό μου απόψε.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

Lifesack, der Lifesack, der Lifesack.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: Gaming. Avatar. NFT. Virtual reality. Cartesianism. Software agent. Utopia. New event. Space time. Planet. Sandbox. Web home. Planet. Wormhole. NFTS. Crypto. Other world. Oasis. Online.
0: דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.

I will be never.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM